0: مثل الراديوس باللوكال راديو.
1: Jeg har holdt igjen i hele dagen, prøvd å holde huet herifra.